0: Do gbe ɖa.
1: Ame ɖeke madzo le teƒe sia, Mawu ƒe ŋku nukunu maxɔmaxɔ. Ele axɔ Mawu ƒe asi kaka. Ele axɔ Mawu ƒe nukunu. Aƒetɔ la wɔ nu gãwo le mía dome egbea.

su pe comă mie dubă, da, lă. Ima le manya manya na abusam pe două. Mi le zozon le tilam, mi mo zozon tilam, mi zozon bobom. Ma va va onu, o nyibana, wa didi bo sampo, nu sande siya de. No sia no sika jibane ya chochi tra de mi aba suba suba anchi ama ona chochi tra le bom dogro ma opom sana tro bo sanfo do na de sia de bo sanfo do do de sia de si chochi tra de jisi ki anchi ka mana to gbara le Yesu pe comă mie dubă, da, le. Amen, mă, tău, le Yesu pe comă mie dubă, da, le. Jipu mă, mi dac bănă. Mi dac bănă, mi hoesă. Bănă, le dutu mi. Mi comă, pe dola da siu, mă. Eva, ese wa to nyagbogbo mi dogboda gaela ni nokunu gaela ni jesse kle no tu dowo le tempo si ale yesu pon koma mi cho jesse ke azadasio ba jagomo kle mi na awe no kle mi le ntifa fama mi da pono afoto le Yesu lan la tofan koma mi dogbara le. Amen.